Це направі веселіч, смічо, со науші сербські титули тут є годжіння. Суда мінчину по седміх є, а тут іще на вас чакає. Потом вім, що со ста, співа Анте Лаутенбахво. Докал джеш, затим праша со... Праша я со шулаки, вокличанське вишє шуле. A tu spiewa Anna-Maria Bretschneideritz z Romadnia tutun titul Rika. Schitke tute titule, was wollte ich im Wotschaku ja hatsch, du hast mich...

0: Лейшайска ферия стоя южа пше джориами. Дважашча жиши, йос южа пшизявиво, за литос не витай кемп, за сарски жиши. Жасаш мест, но йош чи лихих, кемпе вет ме йосе вет живешнастего, ашто стыря дважастего юлия, за севера ярешку, ветамнем шуйском крайнем доме, за шулу пак кемп няма ниц цениш, на цо могу се жиши яселиш.
1: Сме в ярешку... Wir sind recht gölle, da ja wegen Redner Okolina. Na drugem Botze mame, jus schacke Aktivite planowane, Sport, sportowe Grascha, umietzke Workshoppe, teke Exkursie, do Wurzice, abo do Okoline, na przykład do Wengnice, Pölzke. Dzisiaj mamy ten Murzakojski Geopark, nic jano na Niemskim Botze, ale teke na Pölzkim Boku dożywisz. A jeszcze małe projekty, a dużo zase redne legło za serskie sisi w Leszewskim Czasu.
0: Grani gewone organizator Vita Kempa Max Bagains wird Rätsnego Centrum Vitehova Hesche Busu. Jo, a co jo ze serskie Rätsu, na kaki part, dużo tam rolo grasz?
1: Se wie, aż każde leto dzisiaj mamy, któreż mają wegin szakoraki stał, tak rodzone, coś na stupa riec. Ale to jo se wie ten elementarny żel tego kempa, tego dla se teke groni Vita Kemp, a my opytajemy tak konsekwentnie, jak można z nimi serski pejedasz, a serski riec spiechowasz.
0: Jo, jeszcze aż do zachopienka junia są przyzjawienia możne za letosny Vita Kemp w Leszowskich feriach w Jarjeszku, a to w Rzecznym Centrum Jewychysze Buzu. Ja to wyspytuję, kemp wetmios wet żywieśnastego aż do 4 a 20 julia. No pen. Treba jużiši jano išti dobre vjetro, dokulaška majo v jarešku teke redne púl net na dvorje, tam žo špydle a toho pen nie treba ju.